wipe away. Life ya koko shofo abala ele keta na la ti woye. Ma wa be a eni keta ti won te oro ranse. Awon ti alanfani ati gbo won lale ina ni eje ka gba ni moran edakun. Awon meji la alanfani ati gba moran lale yi nitori akoko wa. Awon mo ti an pe lekan.